0: Asculți Smile FM. Happy New Music.
1: Am dat torii la stat. Am dat torii la stat. Am dat torii la stat.